0: muzamani wewe arina mushumo na chelede yanu hezo zwo rino badela azvina mushumo refund ni aiwana rina customer nji nji nga manda dzinopira inwi none dzirana thonifo not inwi odelela
1: ati kwamba nga zwa customer nji apa ndi kwamba zwa nne muzamani o badela u chelede yo no fana na yavamwe anokonya kuti
0: mushumo nikuita mini ndoni kuzora aniko jena pano
1: ndiko jena
0: sendera murau aniko jena pano aniko jena ndikori inwi na sendera apa noni ndiko khotsi anga vho Japan vanga vuwa khotsi anga vanga vuwa lividani manini ndiko ndibudza aniko jena aniko jena
1: aba avandivi zvavudi vona vho hangwe zva zvenda vathechedza ngei te hezvi zvine nda do zvita ndi zvihuru khezva zvenda vuyanda zvita
0: ngei muzamani nindiva nampedza ende zvine nda zviamba ndi zvine nda zviita ndiko ri inwe aniko jena apa noni aniko jena ndiko todoita mini
1: ndiko todoita mini vako todoita round 2 vone
0: muzamani ndiko
1: todoita vako todoita round 2 zvavudi budi ndi dova jova zvava zvenda vaita
0: Security! Oi! Nikombe lo tshusi wapa non ra general nga chira.